hún takkið nú hamol komið salefó Zokče no hamol, on také no hamol, komet sa lefo. Oj, fin pripečik, brenda fajele,